promis. Da da da da ya do da. Da da da da ya do da. Da da da da ya do da. Call the police. Da da da da ya do da. Da da da da ya do da. Da da da da ya do da. Call the police.